0: Y comenzamos esta inmersión en el Bizkaiko Abez Batzen Eguna de la mano del alcalde de Lezama, de Jonander Aurrekoetxea. Jonander, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, egia da, Bizkaiko beste udalerri batzuek hainbatetan hartu dutela Abez Batzen itzordu hau, baina Lezamaren kasuan lehenengo aldia da, 40 urte hauetan, itzordu hau hartzen duzuela.
1: Bai, guretzako lehenengo aldiz da, eta Txorierri mailan azkeneko egin zana, 1986an Sondikan egin zan, orduan Txorierri mailan bi ekitaldi edo ondarikoak egon dira ibilbide guztian, eta bueno, pozgarria da heltzea gure eremura.
0: Eta beraz, bereziki garrantzitsua da izango da zuentzat ere?
1: Bai, azkenean Lezamako ekidazua bezbatzak, bere 25 urte urrena betetzen deuz aurten, eta bueno, uste hor dala polita horrentzako bai, ba, hori data zelan ospatzea, ba, jente guztiarekin hemen herrian, eta Bizkaitik edo datozen beste abez batzikin.
0: Arrazoi potoloa zenuten beraz itzordu hau hartzeko, ekidazu abez batzaren, 25 urte urrena.
1: Bai, oixa, pasan urtean eskatu ziguten aber, alba genuen, ba, lagundu hau ekartzea lezamara, eta bueno, bai, hartu konpromisoa, erronka unditxoa da, herri txikite bat entzat, baina bueno, aurre ingo dugu lehenen laguntzarekin, eta nik uste dut ondo joango dala.
0: Zein esango zenuke, Jonander, dela abez batza honek egin duen ekarpenik garrantzitsuena?
1: Kidazuk, azkenean urtero lana egiten dugu herrian, euren ahotzekin askotan gozatzen dugu, eta hori azkenean nabaritzean da, ba, jendearen gustokoa dela, eta hori kontutan dukin behar dugu.
0: Bueno, ipatu duzu, erronka garrantzitsua dela, herri txiki batentzat horrelako itzordu bat hartzea, 700 abeslari, ia 50 abesbatza, jende desente bilduko da herrian, Jonander, herria bikoiztu egingo da biztanleria, ezakite kopuruak edo zenbakiak egin dituzuen?
1: Ez, abesbatzen kopurua eta kolesten kopurua badakigu, baina zemet jente urbilduko dan, hau ikustera ez dakigu, orduan, bueno, horre egite da erronka ez dakigu zemete urbilduko diran, baina, bueno, zaiatuko gara denun artean on etorria motean denei eta haber agadute gozatu egun eder baten Lezaman.
0: Eta nola izan da honen guztiaren antolaketaz? Pentsatzen dut logistikoki, ba, erronka garrantzitsua izango zela?

0: Entzun dugu, Jonander, itzordu hau musikaren bitartez gure tradizioekin eta gure nortasunarekin nolabait bat egiteko ba, aukera ona dela, ez?
1: Bai, azkenean abez batzak nik uste dut gure oinarria edo kultura barroan dago oinarrituta. Azkenean ekitaldi honetan Txorierriko 7 abez bat egongo dira. Lezamako kontutan ukinda ere bai. Ordua, bueno, nik uste dut hau oinarrituta dagoela gure artean eta gozamena askotan emoten digutela.
0: Mm-hmm. Uste duzu horrek ere bultza dezakela belaunaldi berriak ere abez batzaren mundu honetan sartzea?
1: Ez dugu, bai, eta azkenean umeak, bera, usunda berrota, margitxu gara, bera, orduan, bueno, adineko ezberdinekoak egongo dira besten, eta hori erakarri dezakete beste pertsona batzu beparte artean metik aurrera.
0: Bueno, aipatzen genuen itzordu honekin nolabait gure nortasunera bueltatzen garela, gure tradizioak mai gainean jartzen ditugula, eta abesbatzak ez ezik, herrikirolak ere ikusi alko ditugu egun horretan.
1: Bai, hori ja Bizkaiko adelozen karteak prestatu deu herrikirola komentzako, eure jolasteko eta gozatzeko egun horretan. Baskarian ez dira gongo nagusikin, baina bai ukiko da bere egunea baskaltzeko eta jolasteko den artean.
0: Bueno, gainera, hori ja ez dago antolatzaileen esku, baina eguraldi ona ere badator. Eskerrak.
1: Bai. Bai, denoku egiten dugunean ekitaldiak ezberdina jaiak eta bar, deno begiratzen dugu askotan interneten edo beste web horri batzuetan abezi de guraldia dator, dator ona. Batan batzuk izango da igual bero larregi kalean egoteko, baina bueno, dena ezin dugu temperatura bajua ukin, euria eduki, ba bueno, azkenean datorrenarekin aurre egiten diogu, baina bueno, igande hontan egunaldia bai dago ja. Ondo gozugongo da, eta ez dago arazorik.
0: Baize, aipatu dugu, hau Euskaldun Berri plazan izango da, eguerdiko amabiaketan laurden eta taik aurrera.
1: Bai, holanda.
0: Eta horri guztia, aipatu duzu, ja amaiera borobila emateko ekitaldi honi, topaketa honi, bazkaria ere egingo da.
1: Bai, hau Bizkako abez batzen elkarteak antolatzen deudana, eta bazkaria egongo da, eta ia zazpidun pertsona egongo dira bazkaltzen, orduan, bueno, tarte bat orde egongo da, solaltze aldirako, ziurrenik eurek abesteko bai bazkal orduan edo bazkal ostean, eta ba, deno gozatzeko apur bat, eta eguna maitzeko beha moduan.
0: Bueno, beraz, pentsatzen dut irrikitan egongo zaretela, ja igandea iristeko, eta itzordu honi harrera egiteko.
1: Bai, bai, gogoarekin, eta esan dututen, herri txikia bagara, baina honek gauza azkenean ba, nahi dugu noz behin gabe eduki, eta uste bat azkenean gure kultura delez, hori be ederra dala.
0: Ba, Jonander, aurreko etxea, Lezamako alkatea, eskerrik asko benetan gurean izatagatik, eta oso ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko zui.
0: Ondo izan.
1: Berdin.

0: Y terminamos este acercamiento que estamos realizando a la 41ª edición del Bizkaiko Abesbatzen Eguna, con quienes podemos decir que son los responsables de que esta cita tenga lugar este año en Lezama. Fernando Olabarrieta, ekidazu Lezamako Abesbatzako sortzaile eta batzordekidea. Eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, igande honetako itzordua bereziki garrantzitsua eta azpimarragarria da zuentzat, ze aipatu dugun moduan, zuen abesbatzak 25 urte bete ditu, 2001 urteko udaberrian ekin zenioten ibilbideari.
1: Bai, halaxe da, ondo esan duzu. Baina, usten badia zu, zuzenketa txiki bat, esatea, abesbatzen egun hau, 46. Aldiz, ospatzen dena, bueno, Bizkaiko abesbatzen elkarteari esker da. Mm-hmm. Kasu honetan gu nola baita esateko anfitrioiak eta laguntzaileak, baina meritu guztia eurena da. Urtero ospatzen dutelako Bizkaiko bakoitzean herri batean. Eta, bueno, urtengoan geuri tokatu zaigu, horixe nola baita gure 25. Urte urrena ospatzeko, gure kideak posik daudelako eta udalak bueno, apustu sendoa egin duelako hori horrela izan dadin. Mm-hmm. Bai.
0: Batzordekin, elkarterekin hitz egin dugu, orain dela bai. Minutu batzuk, Fernando, beraiek dira antolatzaileak, baina, bueno, zuen 25. Urte urrena ere, aitzaki paregabea izan da, itzordu hau Lezamara eramateko aurten.
1: Bai, duda barik, hogeita bost urte ematen du atzo izan zela, baina ja bide luzetsua da, eta oraindik beste 25 egiteko asmoarekin, eta hobetzeko asmoarekin, eta bueno, momentu batzuetan ona izaten da, gelditzea, begiratzea zerantz, eta gero aurrerantz hobeto ikusteko, eta bueno, parada, ezin hobea da, Bizkaiko hainbat, ez dakit, 48 abesbatza, gurera etortzea, beraiekin harremanak izatea, elkarregandik ikastea, giro izugarri gonean, eguna pasatzea, eta bueno, zer esango izu, guretzat benetan egun oso posgarria, eta ohorea dela, guretzat, horremeste jente, hemen hartzea edo ongi hartzea, ezta.
0: Mm-hmm. Fernando, nolakoak izan ziren abesbatzaren lehenengo pausoak?
1: Bueno, apur bat, beste gunean beste nunbait esan nuen, ez dakit, ez jakintasunaren atrebentzia edo izaten da, erderaz izaten da moduan ez. Gu, azeginan, Euskara, Herriko Euskara Elkarteko kideak, gara ginen eta gara, eta orduan, bueno, batzar baten ostean eta txakorin baten bueltan, pentsatu genuen, gure herrian ez daukagu horako abesbatzarik, eta beste txorierko horri guztietan bada, bueno, gurean badago bat elizan, baina elizkizunetzerako, baina baretoetan edo kalean edo tabernan abesteko ez dago, eta zeretik ez dugu guke bat horrela antolatzen, eh? Eta musika zaleak bai, musika jakin gitxi, eta trebentzia horrekin hasi ginen. Gure lehenengo zuzendaria Javi Agirre laguna, nik esan nion, zutak izo apur bat musika gupaino gehiago, zegaitik ezara animatzen, nik lagunduko dizut partiturekin, eta joango gara jendea batzen. Eta horrela hasi ginen poliki, ez da? Gero handik urte pare batera, ikusi genuen behar genuela zuzendari profesionala edo, eta hala egin genuen, torri zan Agurtxu Garai, berarekin asko ikasi genuen, jendea hasi zan etortzen, hasi eran 10-12 lagun baginan, gero 15, gero 20, ikasi, gustura giro honean, gero eta hobeto, gero beste zuzendari bat, eta orain daukaguna, oso pozik gaude, bide batez esateko, Iratxe Izpizua berarekin ja 12-13 urte edo daramagu berarekin, eta oraindik ikasteko eta gero eta hobeto egiteko gogoarekin, gogozendoarekin, bai.
0: Bueno, beraz, Fernando, zuek etzen uten nahi Elizako koru bat izan, abesbatza bat izan, baizik eta kale giroan egon.
1: Bai. A ber, Elizan abestu behar badugu ez dago arazorik, Elizan edo behar den tokian, eskatzen zaigun tokian, ez da, baina Elizatik kanpo ere bai, kalean, tabernan, aretoetan, kultura eta giro herrikoia sortzen den edozein tokitan, eskatzen zaigunean ara joaten gara. Batez ere gure herrian jakina, baina gure herritik kanpo, Bizkaia osoan, estatuan eta Europatik ere ibili gara. Izan ditu gure gora berak, talde guztiek bezala, ez? Krisi momentu batzuk, pandemia behor egon zen, baina esan dezakegu gaur egun momenturik akaso goberenean gaudela, ze amabiazi eta hogeita amairu gara gehi zuzendaria akutu atera.
0: Bueno, eta aipatu diguzu, zueko oso lotuta zaudete, euskarara, eta nolabait, bueno, inkluso dugu nazioartera ere eraman duzuela euskaldunon nortasuna. Azkenen zu helburua ere pixka bat hori izan da, ez da, hori guztia hedatzea.
1: Bai, hori ze, bai. Hasieratik ez dugu ahaztu behar, euskara elkarte batetik sortuak garela, eta gure estatutuetan ere idatzita dago, eta bueno, gure buruan eta bihotzean dago, gure helburu nagusiena dela, euskal musika, folklore musika, musika korua maitatzea eta zabaltzea, eta baita beste kultura eta herri batzuetako folklorea ere bai. Eta bide batez, kantuaren bitartez, hau oso importantea da, euskara ere bultzatzea eta agertzea, eta hori da, ez? Azken batean gauza biak, musika eta euskara batzea.
0: Bueno, eta igande honetan zehazki, Fernando, ze bai? Kantatuko diguzue, ze abestuko diguzue?
1: Ia, denak esatea buruz zaila izango da. Ze gitaldian lehenengo izango dira kontuatara, txikiak edo gazteak edo, ez? Horiek izango dituzte, kantatzeko hiru lau abesti. Gero, etorriko dira uste dut ahots basuak edo ez dakit lodiak edo esaten bada, eta horiek beste hiru lau kantu. Gero etorriko dira ahots zuriak, emakumeen koruak. Eta azkenik koru abesbatza mistoak beste hirula gureak izango dizut nahi baduzu gureak izango dira kantatzekoak San Juan Habanera Maitia Nunzira Zaratarrak eta ez dugu goratzen gero bueno beste bi danok batera beste bi kantatuko ditugu zeresanik ere, Zagur Jaunak eta Santon Piperri kantari guztiok batuta denon artean egingo dugu, ez da?
0: Eta zu, Fernando, non sentitzen zara erosoago? Zein ahotsetan sentitzen zara erosoago?
1: nire ahots registroa ikusita edo basuen artean, baritunen artean hobeto sentitzen nahi. Baina, txantxetan, gure taldean txantxasko egiten ditugu bide batez, eta nipeti izatu, ni naiz basua eta txikia, estatura txikia eta kantzatzeko basua. Baina, bueno, nik abestuko nuke uren azpian ere bai, zuzendariak esaten duena. Nire registroa bizkat hori barituno basua da.
0: Eta adinaskotako jendea zaudete abes batzan, Fernando?
1: Begira, gurean, kasu honetan, bataz besteko adina nahiko gaztea esango nuke. Beste, horrelako abesbatza, herrietako abesbatzekin konparatuta, nik esango nuke nahiko basua dela. Ez dut konturik egin, baina badira berrogeta mar urteko jendea, hirurogeikoak, baina ez dakit nahiko gazte eta aspaldi honetan beste gaztu batzuk ere batu dira eta egunen batean egingo dugu bat abestekoa, adinaren bat abestekoa, baina beste batzuekin konparatuta, eta hori zango dugu zoritxarrez, abez batza batzuk, edadez nahiko justu dabiltza, gazteak erakarri ezinean, baina gurean nahiko egoera nahiko onean gara, ez da, aspektu horretan.
0: Bueno, beraz, ekidazu abez batzak badu etorkizuna?
1: Bai, uste dut baiaz, bai. Gu espagara etorriko dira beste batzuk atzetik, eta hori seguru. Bai, bai.
0: Bueno, eta gainera esan barra dugu, bihar ere itzordu garrantzitsua daukazuela eskolako jaiarekin.
1: Bai, hori
0: egia da. Hori parte hartzen duzu, ez da?
1: Bai, urtero, eskola herriko, eskola publikoaren kurtzua amaierako ekitaldian, hor batzen dira irakasle, guraso, ikasleak eta bar, eta aspaldiko ez dago zuzakiten dut goratzen, amar, amabi urte dikona, ba, egun horretan, irula abesti bumentzat, eta, bueno, datorren guzti entzat egiten dugu. Nik uste dutan era horrako lekuetan egotea, gure presentzia oso importantea dela, ba, jentea zaletzeko, gure zera ba, begirune ona emateko, eta barrez, eta biharre egingo dugu posikan era Lezamako eskolan. Gure ekitalditxoa. Biara bestuko dugu gainera uste dute guk euskaraz eta gero besteren bat ez dut horre ingo goratzen, baina horre gongo gara umeekin eta gurasoekin eta irakasoekin.
0: Bueno, beraz, aste buru borobila dokazue aurretik, Fernando?
1: Bai, horixe. Gero lan apur bat egitea tokatzen da, egia da baeko jendea ere etorriko dela eta bueno, guk ere lagundu beharko dugu apur bat antolatzen. Kontu atara, horren beste abeslari, gero denei bazkaltzen emoteko mila pertsona
0: ba, lan garrantzitsua
1: bai,
0: da hori ere.
1: Lana da, bai, bai. Baina, bueno, egun polita. Gane, eguraldia lagun izango da, hori dudabarik.
0: Hori da.
1: Eta posik, bai, bai.
0: Ba, Fernando, bai. Hola Barrieta, ekidazu Lezamako abesbatzako sortzaile eta batzordekidea. Zorionak benetan, 25. urte hurren horregatik. Eta bueno, ba, hemendik aurrerako bilbidea ere oparoa izan dakizuela.
1: Eskerrik asko, eta benetan eskerrik asko zuei egiten duzuen zabalkunde lanagaitik, eta benetan eskerrik asko.
0: Ondo izan eta disfrutatu, azte buru honetaz.
1: Bai, bai. Gomidatut ez da duten, nahi duzu etorri eta eskerrik asko.
0: Mila esker, Fernando. Agur.
1: Bai, agur.